0: Бүгін шілде айының 29-шы жұлдызы сәрсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат ұша серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық эфирімізде назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан «Үміт пен төзімнің мекені» Газа және «Біле жүріңіз» атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рушан Гүлгұламова,
1: Салтанат Жақпайқызы
0: және операторымыз Арзу Уста.

0: әділ әрі тұрақты шешімге қол жеткізуге деген берік ерік жігерін жақсы түсінесіз деп ойлаймын. Сенім шараларын нығайту бағытында өз міндетімізді орындау үшін қолдан келгеннің бәрін жасап отырмыз деді. Ал Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Гутерриш екі қауымдастықтың шешім іздеу үдерісіне қолдау көрсету үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға бел будық. Түпкілікті шешімнің кепілгер мемлекеттердің де үлесіне байланысты екенін жақсы түсінеміз. Сондықтан екі қауымдастықтың әл-ауқатын арттырып, келісімге қол жеткізуге деген ынтылысын күшейтетін кез келген бастамаға ерекше мән береміз, деді Гутерриш.
1: Түркия ішкі істер министрлігіне қарасты апат және төтенше жағдайларды басқару басқармасы 14 ұшақ пен 21 кеме арқылы Израиль шабуылдарынан зардап шеккен аймаққа 109 332 тонна гуманитарлық көмек жеткізілгенін мәлімдеді. Түркия осы уақытқа дейін елдің ішкі істер министрлігіне қарасты апат және төтенше жағдайларды басқару басқармасы үйлестірген гуманитарлық көмек шаралары аясында 5 құрлықтағы 85 ел мен қауымдастыққа көмек жеткізді. Апат дипломатиясы аясында тек Түркия аумағында ғана емес, әлемнің түрлі өңірлерінде де іздестіру құтқару операциялары мен гуманитарлық көмек жұмыстарын жалғастырып келеді. Афаттың үйлестіруімен Түркия 5 құрлықтағы елдер мен қауымдастықтарға азық-түлік, уақытша баспана, медициналық және күнделікті тұрмысқа қажетті заттармен қатар қаржылай көмек, логистикалық қолдау және іздестіру құтқару жабдықтарын ұсынды. Анадолу агенттігінің мәліметіне сәйкес, Түркияның ең ауқымды халықаралық гуманитарлық көмек операторларының бірі Газа секторына бағытталған. Израиль шабуылдарынан зардап шеккен апат аймаққа афаттың үйлестіруімен 14 ұшақ және 21 кеме арқылы жалпы көлемі 109332 тонна гуманитарлық көмек жеткізілді. Көмек аясында жалпы 7,5 миллион доллар бөлінді. Оның 7 миллион долларын афат, ал 500 мың долларын түрік қызыл жартай қоғамы ұсынды.
0: The New York Times газетінің хабарлауынша 25 шілдеде Украина Каспий теңізінде Иранмен байланысы бар кемеге шабуыл жасағаннан кейін Тегеранның жауап қайтару ықтималдығы қарастырылған. Басылым ирандық және батыстық ресми тұлғаларға сілтеме жасап, Иранның Украинадағы бір портын саныға алуды ойластырған жазды. Алайда қарқынды дипломатиялық байланыстардың нәтижесінде жағдай ушықпаған. Аталған барлау ақпаратымен таныс басқа шенеуніктердің мәліметінше, Иран Украинаға шағын оқтұмсықпен жабдықталған баллистикалық зымыранмен салыстырмалы түрде аз шығын келтіретін соққы беріп, осылайша символдық ескерту жасауды көздеген.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш Кипрде бейбіт болашаққа қол жеткізуге деген ниет бар екенін атап өтіп, жан-жақты әрі тұрақты шешімге қол жеткізу жолындағы жұмыстар жалғасып жатқанын мәлімдеді. Гутерриш солтүстік Кипр Түрік Республикасының президенті Туфан Эрхурумамен және оңтүстік Кипр грек әкімшілігінің басшысы Никос Христодулидиспен буферлік аймақта кездескеннен кейін баспасөз мәслихатын өткізді. Ол тараптардан бейбіт әрі ортақ болашақ құруға деген ұмтылыс байқағанын айтып, жан-жақты әрі тұрақты шешімге қол жеткізу жолындағы жұмыстардың жалғасатын жеткізді. Гутерриш қыркүйекте өтетін Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы апталық аясында Кипр мәселесіне қатысты арнайы кездесу жоспарланбағанын, алайда кепілгер елдердің қатысуымен шешімге қол жеткізу жолындағы жұмыстардың табандылықпен жалғасатынын айтты. Біріккен ұлттар бас хатшысы Кипр мәселесінің шешілуі бүкіл өңірдің тұрақтылығына оң әсер ететініне сенім білдірді.
0: Түркиядағы Тралейс көне қаласында 2000 жылдық мозаикалық зал табылды. Археологиялық қазба жұмыстар барысында Рим империясы дәуіріне жататын шамамен 2000 жылдық еден мозаикасы сақталған зал жарыққа шығарылған. Эфелер ауданында орналасқан тарихы 2000 жылдық асатын Тралейс көне қалында көп мақсатты білім беру кешені аумағы орналастырылған. Зерттеу барысында кешеннің күнделікті тұрмыс тіршілігіне қатысты көптеген археологиялық олжамен қатар Византия дәуіріне тиесілі жәдігер табылды.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Түркия Үн радиосы. Біз әлемге үн қатамыз.

Үміт пен төзімнің мекені Газа. Ардақты тыңдарман, үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасының алдыңғы бөлімінде газалық әкелер туралы сөз қозғаған болатынбыз. Ал бүгін Газадағы аналарға тоқталамыз.

отбасы деп аталатын шағын ортадан бастап, қоғамдық, ұлттық, халықаралық және жалпы адамзаттық деңгейге дейін ер азаматпен ұйық тірестіре әрекет ететін тұлға – ол әйел. Ол әр ортаға бейімделе алатын жан жақты болмысқа ие. Ал Газа жайлы сөз болғанда елдердің де ерлермен бірге барлық салада отан үшін күресіп жүрген көреміз. Олардың үйлері талай рет қиратылды, шатырлар өртелді, балалары аяусыз өлтірілді. Соған қарамастан олардың аузынан шыққан сөз өзгерген жоқ. Біз Аллаға сыйындық, оған шүкіршілік етеміз. Газалханалар туралы айтқым келеді, бірақ әңгіменен неден бастарымды білмеймін. Адам сенгісіз газ ағасыретін қалай сүреттесем екен деп толғанып отырғанда, жаным қалықтап ұшып, әлемнің ар ұятын айналған мекен газ аға жеткендей болды. Тумысынан азат палестиналық аналардың арасына. Бір шатырдан бесік жыры естіледі. Ол жерорта теңізінің ылғалды самалына ілесіп, көкке қарай қалықтап бара жатқандай. Неге қалықтамасын? 2023 жылдың қазан айынан бері Израиль бастаған геноцид салдарынан 71 мыңнан астам палестиналық қаза тапты. Олардың басым бөлігі әйелдер мен балалар. Бір ана көзі тірісінде баласын жоғалтты, ал бір баланың анасы қаза тапты. Ана үшін перзентінің өлімі үлкен қасірет. Ал газалық аналардың жүрегі қандай алапат қайғыны бастан өткерді десеңізші. Ендеше мұны олардың өз аузынан тыңдайық. . 2023 жылдың қазан айы. Геноцид басталып, оның алғашқы нысандарының бірі инкубатордағы жаңа туған сәбилер болды. Жанармай жоқ еді. Электр жарығы да болмады. Нәрестелердің денесі біртіндеп көгеріп, көздерін ашып үлгерместен жұмақ қаттанды. Аналардың құшағы бос қалды. Бесік жыры өшті. Израильдің жасанды шаршылығы салдарынан сәбилерге арнайы тағам тапшы болды. Аналар балаларының көз алдында әлсіреп, қаңқаға айналған шарасыз күйде көрді. Шатырлар бомбаланды. Олар перзенттерінің тіріде өртеніп қаза тапқанына, қыстың суығында үсіп өлгеніне куә болды. Бұл аналар, білім деңгейі жоғары халық ретінде танылған палестиналық аналар. Геноцид басталғалы бері олар бірнеше майданда ерлікпен күресіп келеді. Осы қаһарман әйелдердің бірі дәрігер Алла Әл-Нажардың тағдырына құлақ түрейік. Дәрігер Алла Әл-Нажар Хан Юнус аймағында балалар дәрігер болып жұмыс істеген. Ол Насыр медициналық кешендегі Әл-Тахрир ауруханасында еңбек етті. 10 баланың анасы еді. Күн сайын бомбадан денесі бөлшектенген, оқтан жараланған балаларды емдеу үшін ауруханаға аттанар алдында өз перзенттерін құшақтайтын. Балаларының жүзін жадында мәңгі сақтап қалғысы келгендей ұзақ қарайтын, иісін ешқашан ұмытпайтындай терең тыныстап, бауырына басатын. Жүрегінің түбінде бір қорқыныш бар еді. Барлығына секілді ол да ешқашан сол қорқыныштың шындыққа айналуын қаламады. . 2025 жылдың 23 мамыры. Ауруханаға аттанар алдында ол балаларын бір-бірлеп құшақтады. Жолдасы дәрігер Хамди Әл-Нажар оны ауруханаға жеткізді. Ал дәрігер Алла әдеттегі жаралы және науқас балалардың қолынан ұстап, оларды жұбатып, жұмысын бастады. Ол аналарға қолдау білдіруді де ұмытпайтын. Кенет ішке азаматтық қорғаныс қызметкерлері кірді. Әр қайсының қолында мәйіт салынған қап бар еді. Дәрігер Алла Әл-Нажардың жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Бұлар кім? Мәйіттер өртеніп бөлшектеніп кеткен, танитында еш белгі қалмаған еді. Бірақ ана жүрегі кеудесіне сыймай, жарылып кетердей соғып тұрды. Бір сәтте ол күйеуі мен ұлын көрді. Сол кішкентай мәйіт қаптарының ішінде өз перзенттері жатқан түсінді. Таңертең қоштасқан отбасынан тек 11 жастағы ұлы Адам мен күйеуі ауыр жараланған күйде аман қалды. Алла Әл-Нажар тек сүйікті жар, әрі ана ғана емес, сонымен қатар өз халқына пайдасын тигізген азамат. Ол тек жаралыларға шипа болып, олардың азабын жеңілдету үшін күресті. Газ аналарының қасіретін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес деген едік. Ендеше олар көрген геноцидтің ең сұмдық көріністерінің біріне назар аударайық. 2023 жылдың 90 айы. Израиль Газадағы Әл-Басма жасанды ұрықтандыру орталығын бомбалады. Суық азот сақталған резервуарлар толықтай қирап, салқындату жүйелері істен шықты. Соның салдарынан мұздатылған 4000 эмбрион жойылды. Температураның санаулы минуттарда көтерілуі тұтас бір ұрпақтың өмірін қиған қасіретке келді.
Эмбриондардың әдейін сынақ алынуы дүниеге келмей жатып жойылған бір ұрпақтың қасіреті еді. Бұл халық санын азайтып, оны ұлт мәртебесіне, шағын қауым деңгейіне түсіруге бағытталған әрекеттерге қарсы әйелдердің жанын салып жүргізіп жатқан күресіне ауыр соққы болды. Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Жасанды интеллект енді тек телефондарымызда ғана емес, соғыс алаңында да. Ақш пен Израиль Иранға бағытталған шабуылдарда жасанды интеллектіні кеңінен қолданды. Деректерді жылдамырақ өңдей алатын тарап соғыстың қарқынын айқындайды. Ал Түркияның бұл жарыстағы орны қандай? Жасанды интеллектінің соғыстағы рөлі туралы әңгімемізді бастаймыз. Сәлем. Технологияның дамуымен бірге өміріміздің әр саласына енген жасанды интеллект енді соғыс алаңында да маңызды орын алатын секілді. Ақш басшысы Иранға бағытталған шабуылдарда жасанды интеллектіні кеңінен пайдаланғанын ресми түрде растады. Израиль билігі де әсіресе нысандарды дәл анықтау үшін осы технологияларды қолданғанын мәлімдеді. Жасанды интеллектінің соғысқа тікелей ықпалы алғаш рет осындай айқын әрі ауқымды түрде көрініп отыр. Алайда бұл жағдай бірқатар сұрақта туындатты. Мысалы, жасанды интеллект қазір нені істей алады? Осындай үдерістердің барлығын оған сеніп тапсыру қаншалықты қауіпсіз? Ал Түркия сияқты елдер жасанды интеллектіні соғыс алаңында тиімді қолдана алатын деңгейге жетті ме? Осындай сұрақтардың жауабын технологияға негізделген стратегиялар саласының сарапшысы Альпер Өзбілян Сәлетте Хабар арнасына берген сұхбатында түсіндірді. Бүгінгі подкастта сол әңгімеге тоқталамыз. Жасанды интеллект соғыс алаңында қандай рөл атқарады? Бұл сұрақтың жауабын Альпер Өзбілян оны баршаға түсінікті қарапайым түрде түсіндіреді. Альпер Мырзаның айтуынша, жасанды интеллект бұған дейін де арнайы операцияларда, барлау үдерістерінде және түрлі қару жүйелерінде қолданылып келген. Алайда мұндай қолдану көбіне жеке платформалар мен өнімдер деңгейінде ғана шектеліп отырған. Мысалы, нысанды тану, ұшқысыз аппараттардың навигациясы және бейнелерді талдау сияқты салаларда жасанды интеллектке негізделген жүйелер пайдаланып келді дейді маман. Оның айтуынша, бүгінгі өзгеріс мүлде жаңа кезеңді білдіреді. Жасанды интеллект енді жекеленген жүйелердің ішіндегі көмекші технология ғана емес. Ол жалпы әскер операциялардың үйлестіруін жеделдететін негізге айналып келеді. Ол сондай-ақ Украинадағы соғыс кезінде жасанды интеллектке негізделген өнімдердің майданда да, тылда да кеңінен қолданыла бастағанын еске салады. Ал бүгінде жасанды интеллект шешім қабылдау үдерісінің дәл ортасына орналасып, бұл процестерге бұрын-соңды болмаған жылдамдық беріп отырғанын атап өтеді. Осы тұста Альпер Өзбілян маңызды анықтама береді. Енді жасанды интеллект қолдайтын соғыс емес, жасанды интеллектке негізделген соғыс жағдайлары туралы айтуымыз керек. Альпер Өзбілян сөзін былай жалғастырады. Жақын уақытта дейін барлау деректерін талдау автоматты кезінен адам еңбегі арқылы жүргізілетін. Әртүрлі дерек көзден алынған ақпарат пен есептерді түрлі топтар жеке-жеке зерттейтін. Осы мәліметтердің барлығын бір жерге жинап, мағыналы көрініске айналдыру көп уақыт алатын. Ал бүгінде жасанды интеллект осындай орасан зор дерек қорын бір мезетте талдап, өзара байланыстырып, шешім қабылдаушыларға әлдеқайда жылдам әрі толық көрініс ұсына алады.

Жасанды интеллект үдерістерді жылымдатуына байланысты енді соғыстар да жылдам аяқталады деген сөз емес. Керісінше, бұрын кездеспеген жаңа күрделіктерге және соғыстың кеңею қаупіне де алып келуі мүмкін. Бұл тұста Альпер Өзбілян мәселені нақты мысалдармен түсіндіреді. Оның айтуынша, жасанды интеллект қарсыластың жылжымалы зымыран қондырғыларының қозғалыс үлгілерін модельдей алады. Сонымен қатар, әуе қорғанысы жүйелерінің орналасуы, әскери нысандардағы белсенділік деңгейі, радарлар мен электрондық хабар тарату жүйелерінің өзгерістері, командалық басқару жүйелеріндегі байланыс қарқындылығы сияқты аса стратегиялық салаларда маңызды рөл атқарады. Жер серіктік суреттер, ұшқысыз аппараттармен алынған барлау мәліметтері, ашық дереккөздерді талдау және түрлі сенсорлардан алынған сигналдардан тұратын үлкен дерек жиынтығы. Осылардың барлығы жасанды интеллект арқылы талданғанда, әскери инфрақұрылымды картаға түсіру де, соғыс алаңындағы өзгерістерді бақылау да әлдеқайда жылдам жүзеге асады. Бұл дәстүрлі соғыс жағдайында жаңа асимметрия қалыптастырады. Деректерді жылдамырақ өңдей алатын тарап, соғыстың қарқынын белгілеу артықшылығына ие болады, дейді Альпер Өзбілян. Әрине, жасанды интеллектінің соғыс алаңында осыншалықты маңызды орын алуы белгілі бір күмән мен қорқынышта тудырады. Альпер Өзбіләннің пікірінше, мәселе қорқу емес. Ең бастысы, бұл өзгерісті дұрыс түсініп, оған байыппен дайындалу. Оның айтуынша, бүгінгі таңда жасанды интеллект күшті бірнеше есе арттыратын факторға айналды. Бұл фактор соғыстардың қарқынын, шешім қабылдау циклдерін және барлау саласындағы бәсекені түбегейлі өзгертуді жалғастырады. Жаңа дәуір енді ғана басталып келеді, дейді маман.

Ал Түркия жасанды интеллектіні соғыс алаңында қолдана ала ма? Көпшілікті қызықтыратын осы сұраққа жауап бермес бұрын Альпер Өзбілян Түркияның қорғаныс өнеркәсібінде жасалған ұшқысыз жүйелер мен әртүрлі платформалардың сенсорлық желілері маңызды негіз қалыптастырғанын атап өтеді. Оның айтуынша, бұдан кейінгі ең маңызды мәселе мүлде басқа. Маман сөзін былай түйіндейді. Интеграция ең басты мәселе. Жекеленген платформалардағы сенсорлардың да шеткі және орталық деңгейдегі жасанды интеллектке негізделген талдау мен шешім қабылдау қабаттарының да өзара қаншалықты жылдам біріктірілетінін мұқият ойластыру қажет. Өйткені болашақтың соғыс алаңында артықшылықты тек платформалардың саны мен әртүрлілігі ғана анықтамайды. Сол платформалардан келетін деректерді кім жылдамырақ әлі дәлірек түсініп, оны шешім қабылдау механизміне айналдыра алады. Бұл сұрақтың жауабын жаңа дәуірде кімнің алға шығатынын да көрсетеді. Жасанды интеллектінің соғыс алаңындағы рөлі қарқынды өзгеріп келеді. Бір нәрсе анық. Бұл өзгерісті дұрыс түсінгендер болашақта басымдыққа ие болмақ. Ал бүгінгі подкаст осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Ирак премьер-министрімен бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Түркия әлемнің 85 еліне көмек көрсетті. Солтүстік Кипр Түрік Республикасының президенті мен Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысы кездесті. Түркиядағы Тралейс көне қаласында 2000 жылдық мозаикалы зал табылды. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 33 95.